0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явірафем.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото. Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

Radio Veseljani Nastrij. Кожен день заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Свої дні напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Як скажений, ти мене любив. А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Яві ФМ.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Так, ранок на Яві РФМ триває, ну і час зазирнути за вікно. Прямо зараз маємо бадьорі плюс 11 градусів, а протягом дня термометри піднімуться максимум до плюс 18 градусів тепла. Ну, а щодо наших міст у Яворові та Мостиськах, сьогодні синоптики обіцяють схожу картину, хмари щільно вкриють небо від самого ранку і до вечора. Але й добрі новини для тих, хто забув парасольку, жодних опадів не передбачається, тож день мене сухо. Вдягайтеся комфортно, тримайте каву гарячою та залишайтеся з нами на хвилях. Музика.

0: реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вірю.

навіть українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок вівторка, 19 травня. Загальноукраїнські новини. ППО вночі знешкодили 180 ворожих дронів. У повітряних силах повідомили, що в ніч на 19 травня російські загарбники атакували Україну 209 ударними безпілотниками типу «Шахет», а також реактивними «Гербера» і «Талмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». За попередніми даними, станом на 8.30 ППО було збито та подавлено 180 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. Відомо, що на ранок 19 травня, атака ще триває, у повітряному просторі України знаходиться декілька ворожих безпілотників. Російські війська атакували Харків дронами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він зазначив, що було атаковано два райони Харкова – Холодногірський та Новобаварський. На місцях влучання виникли пожежі. Більш ніж 25 житлових будинків є пошкодженими і відомо про трьох людей поранених. За словами Терехова, росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Наслідок влучання ворожого дрона була пожежа. Про ситуацію на фронті. У російському Ярославлі пролунали вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ. Вранці 19 травня в російському місті Ярославль було чутно вибухи. Там влада заявила про атаку безпілотників і влучання дрона у промисловий об'єкт. Трасу в бік Москви перекривали. Під ударом також міг знаходитися НПЗ, який розташований на південному заході міста. Як зазначають у російських ЗМІ, постраждалих нібито немає, і рух транспорту у бік міста відновили. Також російська авіація вночі 18 травня заявляла про закриття низки російських аеропортів. Станом на ранок обмеження на прийом і випуск повітряних суден залишаються у декількох аеропортах Росії. Новини області. Трошки детальніше про погоду 19 травня на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру повідомляють, що сьогодні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної оглавини. Тобто у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі було без істотних опадів, а вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вночі і вранці слабкий туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. І до новин спорту. Львівська галичанка перемогла на фіналі 4 Кубка України із гандболу. Як зазначає Львівська міська рада, львівська гандбольна команда «Галичанка» стала володаркою Кубка України з гандболу серед жіночих команд сезону 25-26. За це команда отримає грошову винагороду від міста у розмірі 1 мільйон гривень. Фінал 4 Кубка України відбувся у Львові на майданчику «Шувар-Арена». Зазначають, що львівська команда перемогла Ужгородські Карпати з рахунком 36-24. Найкращою гравчиною фіналу стала Олеся Дяченко, яка закинула аж 12 м'ячів у ворота столичної команди. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Музика без зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Маркович.
1: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
2: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Друзі, чи знали ви, до кого українці звертаються найчастіше, коли справа стосується поганого самопочуття? Статистика каже, що це наші сімейні лікарі, саме на них припадає до 18% усіх звернень. І саме сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День сімейної медицини. І знаєте, це ті люди, які знають про наше здоров'я майже все, першими приходять на допомогу і підтримують у найвищі хвилини, особливо зараз в умовах війни. Тому, якщо ви давно не чули свого лікаря, сьогодні чудовий привід написати йому коротке дякую у меседжер, а всім медикам первинної ланки ми бажаємо міцного здоров'я, залізобетонних нервів та спокійних чергувань. Дякуємо за вашу працю. Ну а ми рухаємося далі під хорошу музику. Не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
2: Прокидайся разом із Явір FM.
4: Реклама.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Коротше, відкриваю сьогодні календар міжнародних свят, а там чорним по білому день травневого сонця. Дивлюся за вікно, йде воно. Походу, сонце сьогодні взяло відгул, або просто вирішило не вивозити цей вівторок разом із нами, але, знаєте, на вулиці суцільний сірий нуар, а нам пропонують святкувати засмагу.

0: Реклама.
1: Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
4: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну а тепер до гарячих зіркових новин. Колумбійська співачка Шакіра святкує грандіозну перемогу і не на сцені, а в суді. Співачка відсудила від іспанського уряду рекордні 55 мільйонів євро. І ця судова епопея затягнулася ще 2011 року. Податкова Іспанії наполягала, що зірка заборгувала гроші, бо вже тоді крутила роман із футболістом Жераром Піке, ніби жила в країні. Але юристи Шакіри довели, у тому році вона провела в Іспанії всього 163 дні, а решту часу запалювала на світових гастролях. І для статусу резидента забракло рівно 12 днів. І суд все-таки став на бік артистки, зобов'язав повернути їй усе до цента. Побільше, з урахуванням відсотків, сума може зрости до 60 мільйонів євро. Ну що ж, Шакіра ніколи не бреше, тепер це підтвердили і іспанські судді. А ви залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого. Ранкове шоу «Прокидайся» триває і скоро вже до нас приєднається Таня.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – «Кіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
7: Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз на хвилях Явір FM на годиннику 11:00 і в етері на Явір FM для вас працюю я, Таня Ожанська. Знаєте, кажуть, вівторок – це той день, коли кава ще не дуже рятує, але музика точно може. Тому не перемикайтесь, робіть трішки гучніше і проводьте цей час разом із нами. Попереду хороші новини, цікаві історії та музика для настрою. Тож зовсім скоро повернусь до вас в етер на Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.
3: Яврів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ Сокіл, початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.

0: реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицька. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, дивлюся вікно, іначе все спокійно, нічого не падає, нічого не гримить, але от новинна стрічка каже не розслаблятися, може бути всяке.
2: Так і є насправді, бо я сьогодні розповідав погоду, кажуть, що буде тихо, але сьогодні погода взагалі якась така дивна і крутить нами як хоче, десь як у нас тихо, на заході різко похолодало, на півдні та в центрі взагалі літо, але при цьому оголосили жовтий рівень небезпеки.
1: Жовтий рівень небезпеки, значить щось буде небезпечне, розкажи.
2: Та, пише, що через цю спеку хмари збираються моментально, попередили про сильні грози, дикий вітер до 12 метрів за секунду, а подекуди навіть град може насипати. Причому все дуже так локально, в одному районі сухо, а через пару кілометрів злива стіною.
1: Ну, але пише, що 20 градусів тепла, тому, я думаю, на вулиці досить тепло, хоча не так здається за вікном. Якщо ви на вулиці, напишіть нам, як вам холодно, спекотно, чи як вам взагалі погода, розповідайте, пишіть нам в телефон. Ну і, як вже Ярослав говорив, жовтий рівень небезпеки, тому пам'ятайте прості правила, там не залишайте вдома відкриті вікна, якщо ви йдете, нікого немає вдома, ну і машини під деревами не ставте, пам'ятайте ці всі правила.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: шию міцно стисне. Мені подобаються всі ці почуття без кисню.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Любов.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика – це життя.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, тривога завершилась. Продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і поговоримо трошки про кавову тему. Фахівці з харчування нагадують, що не вся кава однаково легка для організму і є кілька напоїв, які краще пити рідше. Перший – це добре знайома всім кава тривуному, яку я вже сьогодні зранку собі купила. Зручно, швидко, але, кажуть, всередині часто цілий мікс. Є в ній це багато цукру, рослинні жири, ароматизатори, різні добавки. І іноді там цукру більше, ніж самої кави. Тому саме такі пакетики, експерти кажуть, що найчастіше вони потрапляють в список небажаних щоденних напоїв. Другий – це солодкі кавові варіанти. Це і лате з сиропами, мокачино, карамельні та інші десертні кави, скажімо так. Вони смачні, але можуть бути дуже калорійними, інколи як повноцінний десерт, ще й з великою кількістю цукру. І третій – це холодні кавові напої. Це фрапучино або готові пляшкові кавові коктейлі. Там також часто багато цукру та добавок, і ми навіть не помічаємо, оскільки солодкої енергії випиваємо. А от найкращий варіант, як нагадують спеціалісти, це проста кава без зайвих добавок. Це еспресо, американо або капучино в класичному варіанті. Тож, що ж, висновок простий. Кава – це ок, головне – не перетворювати її на десерт.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, про каву поговорили, давайте перейдемо до модних новинок, бо цього сезону знову джинси в центрі уваги. Стилісти відзначають, що одним з головних трендів цього року стали широкі білі джинси. Напевно, це той випадок, коли мінімалізм виглядає максимально ефектно. Чому саме вони, пояснюють модні експерти? Бо це про легкість найперше і свіжість. Широкий крій додає комфорту, не сковує рухів, а білий колір одразу робить образ більш чистим, світлим і дорогим на вигляд. Такі джинси вже активно носять у стріт-стайл-образах, поєднують із базовими топами, сорочками, піджаками або навіть спортивним взуттям. Ідея проста, чим простіше, тим стильніше. Фактично, я скажу, це така, напевно, альтернатива класичному синьому деніму, яка додає образу трохи повітря і сучасного настрою. І не дарма стилісти кажуть, що одна пара білих широких джинсів може освіжити весь гардероб. Тож, якщо вам хочеться невеликого фешн-апгрейду, можливо, саме час звернути увагу на білий денім.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
4: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
5: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
6: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

0: Радіо Віра ФМ.
1: Друзі, сьогодні, 19 травня, світ відзначає Всесвітній день сімейної медицини. Його започаткувала організація Вонка у 2010 році, щоб підкреслити важливу роль сімейних лікарів. Саме вони першими допомагають пацієнтам, займаються профілактикою, діагностикою та супроводжують людину протягом усього життя. В Україні це свято також має особливе значення, особливо в умовах реформи медицини, повномасштабної війни, коли мати які працюють в надскладних умовах. Також сьогодні неофіційний, але дуже теплий день блокнота. Свято всіх, хто любить записувати свої думки, плани, ідеї чи просто важливі моменти життя. Погодьтеся, що у цифрову епоху паперовий блокнот залишається символом натхнення і творчості. Ну і трошки народних спостережень розповім вам. Якщо вранці багато роси, то наші предки вважали, що буде добрий урожай і тепле літо. Немає роси означало до дощу, ранковий туман обіцяє спокійну погоду, а активність бджіл і птахів зазвичай віщує гарний день. Але якщо був цей день дощ, то вважали ознакою посушливого червня. Тож сьогодні день, як бачимо, змістовний, історичний і трошки символічний.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ.
3: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ Сокіл, початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.

0: ми з Єви Рафем.
1: Друзі, маємо важливе повідомлення для вас. У межах Європейського тижня тестування у Єврівському районі проводитимуть безкоштовне та конфіденційне тестування на ВІЛ, а також на вірусні гепатити Б і С. Це спільна ініціатива фахівців Єврівського районного відділу, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб ПОМОЗ України разом із благодійною організацією 100% життя. Акція відбудеться у п'ятницю в 10-й годині в торговому центрі «Маквей» у місті Яворів. Тестування швидке, безболісне і повністю конфіденційне. І головне – це той випадок, коли кілька хвилин часу можуть дати спокій і впевненість у власному здоров'ї. Пам'ятайте, що знати свій статус – це не страшно, це відповідально.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір. Душа співає. Слухай.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Слухай. Я вір.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Друзі, в Україні можуть змінитися правила для електросамокатів. У Верховній Раді погодили правки до законопроєкту, який стосується їхнього використання, зокрема в міському просторі. Головна ідея – тротуари мають залишатися виключно для пішоходів, тому рух електросамокатів там можуть повністю заборонити. Натомість визначають інші дозволені зони – це велодоріжки, край проїзної частини або узбіччя, якщо велоінфраструктура відсутня. Також пропонується встановити вікове обмеження користування самокатами, дозволити з 14 років. І ще важливий момент – за порушення правил або у випадку ДТП передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Тобто, як бачимо, йдеться про більш чітке регулювання руху, щоб зробити вулиці безпечнішими для всіх учасників руху.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: з Ядер ФМ.
1: Друзі, маємо приємну новину з Мостищини, а саме про третє місце для Мостиської дитячо-юнацької спортивної школи у чемпіонаті Львівської області з волейболу. 17 травня 26-го року в місті Сокаль відбулися фінальні матчі дитячої ліги серед юнаків 2012 року народження. І у поєдинку за бронзові нагороди команда Мостиської ДЮС зустрілася з дитячо-юнацькою спортивною школою імені Короля у Львові, і гра вийшла справжньою емоційною драмою. Поступаючись 0-2 за партіями, мостиські волейболісти не опустили рук. В напруженій третій партії вони вирвали перемогу 27-25, а далі повністю переломили хід гри та довели матч до вольової перемоги 3-2. Особливо варто відзначити догравальників Тимофія Дацька, який потужними атаками набрав понад 45 очок. Також вагомий внесок зробив пасуючий Сергій Мудрагеля. Стабільні подачі, результативні дії допомогли команді в ключові моменти. Тому, як бачимо, Мостиська дитячо-юнацька спортивна школа, бронзові призери області, і це перемога характеру, витримки та командного руху.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: зустрінемо о 17-й. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: ми з Ядер FM.
1: Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Павло Гаврилко. Я вже доєднуюсь до ефіру на Ядер FM. Тож найближчі години будемо з вами разом проводити цей вівторок.
2: Так, друзі, тепер етер у повному складі, і ми вже розпочинаємо наше денне шоу «Доброго дня». Тому якщо раптом у когось сьогодні настрій такий, що ще не може втягнутись в робочий ритм, то будемо його потрохи рятувати історією, музикою і хорошою компанією разом з нами.
1: Так, і про погоду я би ще хотів сьогодні сказати. Вона така цікава, ніби й день уже давно почався, атмосфера все одно.
2: Так, до речі, Павло, розкажи, бо я ще зранку навіть не виходила на вулицю. Яка там погода?
1: Атмосфера, якщо чесно, через оцю погоду трохи сонна, хочеться або кава, або пледу, бо взагалі ще один вихідний, але нічого, ми втягуємося, погода така трошки в нас похмурна, деколи й сонечко виходить.
2: Але нічого, літо не за горами. Ще трошки буде літо і буде гарна погода. Тим більше, друзі, не перемикайтесь, бо в нас точно є хороша музика. І точно я знаю, що багато людей є, які проводять з нами цей день, цей час. І дуже багато хто, я думаю, нас слухає і в дорозі, і на роботі, і навіть десь тихенько, може, в навушниках під час навчання чи під час офісних справ. Тому не перемикайтесь, попереду багато цікавого.
0: Доброго дня, ми з Ядер FM.

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: І так, друзі, ми повертаємось. Є така тема, яка зараз стосується буквально кожного, як цифровий світ впливає на наш мозок. Бо ми з вами щодня в телефоні, в новинах, в соцмережах, і багато є і негативу. І інколи навіть не помічаємо, як це все нас так перезавантажує.
3: Так, погоджуюсь з тобою. І фахівці кажуть, що постійний потік інформації може викликати втрату концентрації, втому, апатію і навіть тривожність. Тобто мозок ніби постійно в роботі, без паузи на відпочинок.
2: Ну і виходить така цікава штука, ми наче відпочиваємо з телефоном в руках, але мозок у цей момент продовжує обробляти новини, повідомлення чи ті самі відео і просто не перемикається в такий режим спокою.
3: Через це з'являється так званий інформаційний шум, коли складно зосередитись, важче запам'ятовувати і навіть прості речі починають дратувати або виснажувати.
2: Так, і тут порада проста, але не завжди легка, давати собі такі цифрові паузи, хоч трохи відкласти телефон, вийти там на вулицю, переключитись на реальність, а не оцю стрічку на мене постійно
3: вертати. Так, тому що інколи найкращий перезавантажувач мозку – це не ще одне відео, а просто тиша, прогулянка або нормальна розмова без екранів.
2: Так, тож бережіть себе і свій ресурс, і пам'ятайте, не все, що ми бачимо в телефоні, варте того, щоб залишити там свою увагу.
1: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.

0: Доброго дня, ми з Яви Рафем.
1: І так, друзі, а тепер трохи про погоду і новини такі, що вже можна так морально готуватися до літа.
2: Так, синоптики попереджають, що у Європу насувається перша серйозна хвиля спеки, і це не просто трошки стане тепліше, а вже буде такий відчутний літній режим в багатьох країнах і в нас також.
1: Ну і за прогнозами, найближчі 14 днів погода буде дуже мінливою, то сонце і тепло, то короткі дощі і грози, але загалом тенденція така, що спека поступово набирає обертів.
2: Так, вона буде, знаєш, непередбачувана, як настрій жінки. Так. Тобто класична весна зараз в стилі сьогодні футболка, завтра парасоля, післязавтра знову футболка і так по кругу, так? Але обіцяють без затяжних дощів чи різких погодних катастроф більш-менш буде стабільно.
1: Так, якщо так перекласти з метеорологічного на людську, літо вже десь так поруч, просто ще трохи вагається, заходити до нас чи
2: тому,
1: ні?
2: Тому, друзі, не забувайте про воду, сонце, захист, легкий одяг, бо погода зараз така, що можна одночасно і засмагнути, і промокнути, інколи навіть за один день.
1: Тож бережіть себе і слідкуйте за прогнозами, а ми далі працюємо для вас на Яви FM.
2: Не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Яви FM.
3: Яви FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.
5: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
6: все, що на душі.
7: Адже мріяти не шкідливо.
5: Не шкідливо.
7: Мріяти так важливо.
5: Так важливо.
7: Давай відкриємо наші

0: питання «Ми з Єдер.ФМ».
1: Ну що ж, друзі, бачу на студійному годиннику вже 15.00, а це означає, що час мені завершувати наш ранковий етер на Яві.ФМ. Дякую, що були сьогодні разом зі мною, слухали, проводили цей час на хвилях гарного настрою і музики. Бажаю вам легкого і спокійного продовження дня, хороших, приємних подій сьогодні, приємних зустрічей і якомога менше приводів для стресу. З вами була Таня Ожанська, прощаємось надовго, адже вже завтра в 11 ранку почуємось в ранковому шоу. Прокидайся на Яві.ФМ. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Яві.ФМ.
2: Яврів, зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Ковчук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки. Бешкетний Стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ Сокіл, початок о 15.00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
3: Явір FM. Слухай.

0: на Яверафэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Львівщина прийме на оздоровлення 400 дітей із прифронтових регіонів. Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. Зазначають, що було підписано меморандум про співпрацю із Сумською обласною військовою адміністрацією та з Харківською адміністрацією в межах національного проєкту «Карпатська зміна». Ініціатива започаткована Офісом президента України та

0: Українською асоціацією футболу. Вона спрямована на фізичне і ментальне відновлення дітей, які постраждали від війни. Загалом програма охопить 1700 дітей з 13 областей, синів і доньок, військовослужбовців, рятувальників, поліцейських, а також дітей полеглих героїв. Вже в червні Львівщина прийме перші дві зміни по 200 дітей із Сумщини і Харківщини. Для них підготовлено 14 днів активного відпочинку, культурні і патріотичні заходи, екскурсії, а також тренування з відомими українськими футболістами, адже спорт тут використовують як інструмент психоемоційної реабілітації. У школах Львівщини перевірятимуть харчоблоки. Як зазначають у комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на Львівщині буде посилено контроль за харчуванням в закладах освіти. Йдеться саме про стан харчоблоків у школах і дитсадках, дотримання санітарних вимог і загальна якість харчування дітей. За рішенням комісії, до кінця червня в області буде проведено комісійні обстеження харчоблоків, закладів дошкільної та загальної середньої освіти. До перевірок будуть залучені фахівці Держпродспоживслужби, Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства оборони та представників органів місцевого самоврядування. В області запрацював сучасний центр для навчання підвищення кваліфікації фахівців прикордонного контролю. Як зазначають у Львівській обласній державній адміністрації, проєкт реалізовано за підтримки консультативної місії ЄС та міжнародних партнерів. Слухачі центру будуть опановувати методи виявлення підроблених документів, заборонених речовин та викраденого транспорту. Навчання поєднує теорію з практикою безпосередньо у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Як зазначає перший заступник голови Львівської адміністрації Андрій Годик, кваліфікований прикордонник формує уявлення про безпеку, порядок і відкритість країни. Саме тому надзвичайно важливо, щоб підготовка фахівців відбувалася за сучасними європейськими стандартами із акцентом на професіоналізм, повагу до прав людини, технологічність і ефективність контролю. Новини спорту. Львівські плавці здобули 20 медалей на міжнародному турнірі у Чехії. Як зазначає «Твоє місто», спортсмени успішно виступили на 50-му міжнародному турнірі з плавання, який 16-17 травня відбувся у чеському Брно. Загалом у змаганнях взяли участь близько 500 плавців і плавчинь із Чехії, України, Словаччини, Польщі та Німеччини. Представники Львівщини змогли здобути 20 медалей різного гатунку і стали одними з найуспішніших учасників турніру. Особливо відзначився Андрій Лядик, який виборов 4 нагороди, 3 золота та бронзу і отримав кубок найуспішнішого плавця за найбільшу кількість очок на найкращій дистанції. У дії можна сплатити штраф за порушення ПДР. Як зазначають у прес-службі застосунку «Дія», оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху тепер можна надзвичайно швидко у чаті із «Дія АІ». Першого державного АІ-агента протестували вже понад 500 000 українців, і сплата штрафу – це одна з функцій, які він може виконати. Зробити це можна надзвичайно легко, написавши АІ-агенту про штрафи ПДР. Далі нададеться перелік отриманих штрафів з датою, сумою і деталями порушень. Потрібно буде обрати штраф, натиснути кнопку «Оплати» і отримати квитанцію. Статус оплати можна перевірити у чаті з «Дія АІ» або в самому діалозі у розділі «Штрафи ПДР». Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
1: І так, друзі, ще трохи легкої астрології для настрою маю. І серед усього такого зодіального кола виділяють три знаки, які, кажуть астрологи, менше за всіх зациклюються на минулому чи майбутньому. І більше, знаєте, так живуть моментом. І це є три знаки. Ті три знаки – це леви, овни та скорпіони. І кажуть, що леви зазвичай йдуть до своїх цілей із посмішкою, навіть якщо на шляху є труднощі. Вони більше так концентруються на сьогоднішньому дні і шукають позитив навіть у дрібницях. Овни в нас – це про енергію рух, вони часто діють швидко, люблять виклики і не надто довго зважають рішення. Для них важливо пробувати і рухатись вперед, а не довго аналізувати якусь там інформацію. От скорпіони – це я скорпіон, це вже про внутрішню силу, вони можуть бути стриманими, але дуже такими цілеспрямованими і часто просто йдуть до мети, не зупиняючись на страхах чи таких сумнівах. Надіюсь, що це правда. Ну і, звісно, це більше такий розважальний погляд, ніж точна наука, але інколи цікаво там впізнати в цьому себе, і коли говорить про саме ваш знак, зразу хочеться слухати. Тож беремо це з гумором, без зайвих таких висновків, і рухаємось далі у свій день на Яви РФМ.
0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
2: Явір.

0: слухання «Ми з Єдер.ФМ».
1: І так, друзі, я до вас повертаюся. Повертаюся з новинами з футболу. Пеп Гвардіола залишить Манчестер Сіті цього літа, повідомляють інсайдер Фабріціо Романо та The Athletic. Очікується, що команду очолить Енцо Мареска, це екс-помічник Гвардіоли. В цьому сезоні він працював у Челсі і залишив лондонський клуб у січні. Ну і Гвардіола був тренером Сіті з 2016 року. Під його керівництвом команда 6 разів вигравала чемпіонат Англії, 5 разів здобувала Кубок Англійської ліги, ну і тричі Кубок Англії. Ну і по разу виграла Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Це з таких новин прям глобальних, легендарних, прям, бо Пеп Гвардіола прям дуже легендарний тренер, ну і Манчестер Сіті, його домінація в АПЛ, це прям було щось вау. Друга новина, це в нас найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії. Неймар потрапив у фінальний склад на чемпіонат світу з футболу. Це прям вау новина, зараз всі соцмережі гудять про це, бо останній матч за збірну Неймар провів ще в 2023 році, це 3 роки тому, після чого отримав декілька таких серйозних травм. Наразі він грає в Бразилії за свій рідний клуб Сантус. Ну і для 34-річного нападника чемпіонат світу стане 4-м у кар'єрі. Ну і я думаю, що напевно останнім. Ну і в останній на Мундіалі бразилець грав у 2023 році, коли, 22-му, перепрошую, коли зі своєю командою дійшов до стадії чвертьфіналу, в якій поступився збірній Хорватії. Дивився, пам'ятаю цей матч, був дуже крутий, Бразилія грала дуже гарно, але, на жаль, в кінці матчу поступилась Хорватія. Ну і Неймар вважається найкращим бомбардиром в історії збірної, забив 79 голів у 128 матчах. А більше про футбол та різні види спорту можете послухати зі мною в програмі «В центрі гри» на ЄвроФМ в суботу о 2-й годині, тож не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно.

0: Сьогодні ми з ЄвіРФМ.
1: Знаєте, друзі, є тема така дуже життєва, це що порядок у домі. І я маю таких пару простих принципів, як позбавитись оцих зайвих речей, але давайте чесно, в реальному житті все починається не з принципів, а з фрази в стилі «Не викидай, я це буду ще носити». І потім ця річ так спокійно живе з нами ще років десь 10, як член родини, тільки без користі. Ну і перше правило – це якщо річ не використовується 3-6 місяців, з нею варто прощатися. Але тут одразу такий, знаєте, я вже собі зразу згадав внутрішній голос, а раптом саме ця одна та зарядка від невідомого пристрою врятує там моє життя в 2030 році. Ну це дуже смішно звучить, погодьтесь. Друге, це залишити лише потрібне, але чомусь у шафі завжди є 5 однакових речей там для дому, хоча вдома ми все одно ходимо в одному улюбленому оце. Третє, викидати все без пари. Там шкарпетки одинакі, контейнери без кришок, деталі від речей, які вже давно ніхто не пам'ятає. Все, це вже сміття, це історія дому, потрібно цього позбавитись. П'яте, тобто наступне, менше зайвої хімії, бо інколи під мийкою таких набір засобів, ніби ми готуємось не до прибирання, а до запуску космічного там корабля. Наступне нас акції, бо ми ж нічого зайвого не купуємо, ми економимо, а потім маємо 3 однакові речі і 0 потреби в них. Оце те, що на акції, не потрібно все купляти. Ну і останнє в нас одразу прибирати на місце, але тут чесно найсильніша система у світі – це потім. І вона завжди перемагає. Потрібно зразу прибрати, позбавитись його, і буде набагато легше, чесно вам кажу. Ви забудете за 2 дні, що ви це викинули. І ось бонус для життя маю, найкраща перевірка речі. Якщо ти її береш у руки і думаєш, о, я це ще маю, значить вона вже давно живе окремим життям у твоїй квартирі. І потрібно її зразу викинути, якщо ви взагалі не пам'ятаєте, що це. Тому висновок простий, порядок – це коли менше раптом знадобиться, і більше я реально цим користуюсь. І буде все у вас класно.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Загальноукраїнські новини. Кількість загиблих від удару РФ по Прилуках зросла до 3 осіб. Про це повідомляє Суспільне. За їхніми даними, під час атаки підліток проходив біля торговельного центру «Епіцентр». Тоді йому посікло осколками спину і живіт, після чого хлопця забрали медики. У поліції області підтвердили інформацію про загибель підлітка. Станом на 15.20 відомо про 3 загиблих мешканців Прилук. На жаль, від отриманих травм неповнолітній помер у лікарні. Внаслідок ракетного удару поранено 29 людей. Також окупанти пошкодили підприємства, 3 торговельні центри, 17 магазинів, аптеки, дитячий садок, навчальні заклади, багатоповерхівки і приватні житлові будинки, а також понад 30 транспортних засобів. Нагадаю, 19 травня російські окупаційні війська вдарили по Прилуках на Чернігівщині, здійснили там масштабний удар дронами. Новини міжнародного значення. Україна вибачилась через інциденти з дронами перед Естонією. Як зазначає речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, нещодавно з'явилася інформація, що Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. Тихий зазначив, що Україна підтримує тісну співпрацю між спеціалізованими установами, щоб з'ясувати суть кожного випадку і знайти способи їх запобігання, зокрема, за безпосередньої участі українських експертних груп. Україна ще раз наголошує, що всупереч твердженням російської пропаганди, ані Естонія, ані Латвія, Литва чи Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. Та Україна ніколи і не просила про таке використання. Також він заявив, що росіяни не мають права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію у наслідках своїх дій і своєї війни. Нагадаю, у вівторок, 19 травня, в Естонії збили з румунського винищувача, ймовірно, заблукалий український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу. Це перший такий випадок збиття апарата над територією країни. Новини області. У Львові ветерани можуть отримати до 400 тисяч гривень на адаптацію житла. Як зазначає Львівська міська рада, у Львові запрацювала нова міська програма, яка дозволяє ветеранам з інвалідністю першої та другої групи отримати до 400 тисяч гривень на облаштування доступності в власному житлі. У місті вже розпочалися перші виїзди спеціальної комісії. Фахівці оглядають квартири, щоб визначити, які саме роботи потрібні для комфортного і безбар'єрного проживання. Програму затвердили ще навесні, а зараз вона перейшла в практичну фазу. Станом сьогодні місто отримало 8 звернень від ветеранів, а комісія встигла обстежити 6 помешкань. Зокрема, після огляду квартири фахівці складають акт і переходять до положення та виконання робіт. Як пояснюють в управлінні соцзахисту Львівської міської ради, найчастіші запити стосуються облаштування ванної кімнати і кухні, зокрема, встановлення низькопідлогових душів, усунення порогів і розширення дверних прорізів. І до місцевих новин. У Мостиськах повідомляють про зміну у русі транспорту 21 травня. Мостиська міська рада зазначає, що 21 травня Мостищина прийматиме блаженнішого митрополита Епіфанія, тому у зв'язку з проведенням урочистих заходів і з метою забезпечення безпеки та порядку з 7 години ранку до 15.00 у місті Мостиська буде перекрито рух транспорту на деяких ділянках доріг. Зокрема, на вулиці Міцкевича, на відрізку від перехрестя з вулиці 16 липня до вулиці Ярослава Мудрого. Також вулиця Івана Павла ІІ, вулиця Ярослава Мудрого біля храму Вознесіння і з'їзд з вулиці Грушевського до храму біля Народного дому. Водії просять заздалегідь планувати свої маршрути руху містом із урахуванням змін, з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і дотримуватися правил дорожнього руху. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Crazy Ever FM.
1: І так, друзі, маю для вас новину з розряду «Майбутнє вже тут». Тепер українцям ще простіше сплачувати штрафи за ПДР. У Дії це можна зробити прямо через штучний інтелект, не чат-GPT, у Дії штучний інтелект. Тобто більше не треба шукати розділи вкладки «Де я це бачив минулого разу?». Просто пишете в чаті, які в мене штрафи, і все з'являється списком. Далі все як в звичайному месенджері. Бачиш суму, дату, деталі порушення, натискаєш оплату і от готово. А навіть квитання отримуєш одразу в цьому чаті. Кажуть, вже понад 500 000 українців це протестували. І тут найцікавіше, якщо авто не твоє, система ще й підкаже, як переоформити відповідальність або як оскаржити штраф. Тобто штучний інтелект тепер не просто порадник, а ще й такий собі цифровий юрист у кишені. Просто безплатно. Плюс до цього він вміє підказувати витяги про місце проживання, документи і поступово буде розширюватись від відкриття ФОПу до різних держпослуг. І якщо перекласти це на таку людську мову, тепер замість того, щоб йти і шукати кабінет, ми маємо просто це написати у чат і зробити справу. А ви не перемикайтесь, бо вже через декілька хвилин я до вас повернусь з більш цікавими новинами і історіями.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: слухання «Ми з ЄвіРФМ».
1: І так, друзі, в нас є сьогодні слово з рубрики «А це точно українська мова, а не щось таке з бабусиної скрині», бо йдеться про слово «припинда», і воно зараз знову повертається в обіг тіктоку, фольк-культура, і люди такі, знаєте, зразу кажуть «стоп, а що це взагалі таке?» Я реально теж так думав, і от прочитав статтю, як виявляється, припинда – це не образ і не щось дивне, а цілком собі такий елемент українського традиційного жіночого одягу – це щось таке на кшталт фартуха або записки, яку носили поверх спідниці. Такий прямокутний шмат тканини, часто з вишивкою або орнаментом, який підкреслював талію і додавав образу завершеності. І тут найцікавіше, що раніше це було таке не просто, знаєте, така красива річ, це був і елемент статусу, і захист від холоду, і частина традиційного образу. Тобто така собі універсальна мода плюс функціонал. Ще й задовго до того, як це стало трендом. І виходить, що зараз ми маємо дивну ситуацію, те, що колись лежало в скринях і вважалось старовинним, сьогодні знову повертається в моду через соцмережі, і так само оце і слово повертається. Тому якщо коротко, так, припинда – це щось не таке дуже дивне, а просто дуже колоритна частина нашої культури, яка знову нагадала про себе і виглядає це так, ніби українська мода сказала: «Я нікуди не зникла, просто чекала свій момент». Можете подивитися в тіктоці, виглядає дуже прикольно.
0: ЄвіРФМ.
2: ЄвіРФМ.
3: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів – великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. Термін подачі заявок до молодіжної ради продовжили. У Яворівській міській раді повідомили, що усім, кому є від 14 до 35 років, можуть подати заявки на вступ до молодіжної ради до 25 травня. У складі молодіжної ради можна буде долучатись до ухвалення важливих рішень для молоді, ініціювати та реалізовувати власні проєкти, організовувати цікаві події для молодих людей, а також співпрацювати з Яворівською міською радою. Більше детальну інформацію щодо вступу у молодіжну раду, а також анкету, ви можете знайти на сторінці Яворівської міської ради у Фейсбук. Деталі про ситуацію на фронті. Сили оборони змогли уразити понтонно-мостові переправи на Донеччині та пункти управління безпілотників на Херсонщині. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт росіян в районі Тьоткіного в Курській області РФ, а також його пункти управління безпілотниками в районі Херсонської області і на Сумщині. Крім того, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на окупованій частині Донецької області. І також є інформація від українських військових, що били по зосередженню живої сили противника в районах Січневого Дніпропетровської області і Родинського на Донеччині. Як наголошують в Генштабі, сили оборони і надалі системно будуть вживати заходів для повного припинення збройної агресії Росії проти України. Загальноукраїнські новини. В Києві затримали іноземця, який підпалював цивільні авто під виглядом військових. Як повідомляє поліція Києва, молодик погодився виконувати замовлення ворога за грошову винагороду. Його завданням було знищення автомобілів українських військовослужбовців. Проте, аби спростити собі роботу, зловмисник розробив цинічну схему. Він обирав звичайні машини киян і штучно створював видимість того, що вони належать армійцям. Іноземець в'їхав на територію України ще з початку березня, нібито для працевлаштування. Невдовзі в одному з месенджерів на нього вийшов представник російських спецслужб із пропозицією швидкого заробітку. І замість того, щоб шукати реальний транспорт Збройних сил, фігурант купував військову символіку, наклеював її на вікна випадкових цивільних автівок, після чого вчиняв підпали. Поліцейські оперативно вирахували і затримали іноземця. Наразі йому оголошено про підозру, а суд обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Новини області. Львівщина приймає 400 дітей із прифронтових регіонів для відпочинку та відновлення. Як зазначають у Львівській обласній державній адміністрації, Львівщина долучається до національного проєкту «Карпатська зміна». Він спрямований на фізичне і ментальне відновлення дітей, які постраждали через війну. Львівська адміністрація підписала меморандум про співпрацю із Сумською та Харківською військовими адміністраціями. І цю ініціативу будуть реалізовувати в межах загальноукраїнської програми, яка започаткована Офісом Президента спільно з Українською асоціацією футболу. Загалом проєкт має охопити близько 1700 дітей з 13 областей України. У пріоритеті будуть діти військовослужбовців, рятувальників, поліцейських і діти загиблих захисників. В червні на Львівщину прибудуть перші дві зміни – по 200 дітей із Сумщини і Харківщини. Для них підготували 14-денну програму активного відпочинку. Головною метою ініціативи є створити для дітей простір безпеки і підтримки, де вони зможуть відновитися, знайти нових друзів і відчути емоційне розвантаження. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві ФМ. Наступний випуск новин вже зовсім скоро.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір.ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Так, друзі, ще трошки мушу з вами поговорити про то Євробачення і тепер трохи про те, як українці реагують на великий фінал того самого Євробачення. І тут, як завжди, без мемів тих самих ніяк. Після завершення конкурсу соцмережі буквально вибухнули жартами, фотожабами і класичним українським гумором, де серйозне дуже швидко перетворюється. Ну, а давай це обіграємо. Ну і цього разу в мемах знову засвітилися улюблені персонажі інтернету від Верки Сердючки до умовного Буданова, якого українці традиційно вже виставляють майже в будь-який великий інформаційний привід. Також не обійшлося без жартів про дію, голосування, сцени та реакції артистів. Усе те, що завжди стає матеріалом для гумору після фіналу. І отут маю для вас такий цікавий мем, коли якась Лєра пише в треці, що в четвертій ночі, а ти ще не перегортав всі новини про Євробачення, Світоліно, там бумбокс, і там така Вірка Сердючка стоїть серйозно дуже. Дальше пише зміст в нас в треці. Ніхто, абсолютно ніхто, і Євробачення, і там така відкривається скринька, ніби скарб, а там всередині пише Вірка Сердючка. Ну, це логічно. Євробачення і Вірка Сердючка – це як одне ціле. Так, хтось, Тьома якийсь, Рудник, пише. Сердючка виграла Євробачення, лягайте спати просто. І там, коли було на телевізорі, оця Сердючка виступала, там писало, що, типу, немає голосувати. Ну, не голосувати. Немає голосування оце. Якщо простими словами, поки одні там обговорюють результати і виступи, інші вже роблять з цього окремий жарт. Так, і Рибак ще в нас є, скрипаль. Його раз на рік з морозилки витягують, хтось пише. Це реально дуже смішно, бо Рибак, реально ми про нього чуємо тільки на Євробаченні. І це вже така наша традиція. Кожне велике шоу в Україні автоматично таке переходить у другий етап, це мемний. І тут класика, деякі жарти настільки швидкі, що ще не встиг фінал закінчиться, а інтернет вже там змонтував версію режисера. Можете подивитися в соцмережі Трец, їх дуже реально там багато. Тому можна сказати так, знаєте, Євробачення закінчилось на сцені, але в соцмережах воно ще тільки набирає обертів.
1: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: о 17-й. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: слухання «Ми з ЄвіРФМ».
1: І так, друзі, 18.00, це майже завершення нашого ефіру. Розкажу ще одну новину для вас, останню, зараз трохи народної мудрості. Кажуть, що кінець травня має таку свою особливу енергію, і саме зараз можна ніби налаштувати удачу на цілий рік. І наші предки вірили, не треба ніяких складних ритуалів чи магії, достатньо простих речей в побуді. Потрібно зробити оце до кінця травня, і буде у вас все дуже класно. Перше, посадити хоча б щось, квітку, зелень на підвіконня або будь-яку рослину. Ідея проста, як росте рослина, так ніби росте і твій достаток. Ну і чесно, це ще цей тест, чи виживе в мене хоч щось вдома, якщо чесно, бо я, чесно, не маю ніяких рослин, бо часу вдома я не маю і приходжу тільки ввечері. Друге, ранкова роса, вважалось, що вона очищає і додає сил. Ну, звучить реально дуже красиво, але сучасна версія – це просто вийти зранку без телефону і не одразу в TikTok зайти. Але якщо ви якийсь блогер, вмиватись ранковою росою, ну, я думаю, перегляди це точно не бере. Третє, це прибирання, тут без сюрпризів, чистий дім, чисті думки. І ще момент, коли знаходяться речі, які ти шукав 2 роки і вже не пам'ятаєш, що вони в тебе взагалі були, це взагалі щось прям вау. Четверте, добра справа, допомога комусь, підтримати, зробити щось хороше, і тут найцікавіше, це така єдина інвестиція, яка за народними прикметами точно має свій дивіденд. І п'яте, це менше сварок і образ. Якщо чесно, коли чуєш прикмети, образи і сварки – це все мінус, але в народах завжди сварилися і будуть сваритися, якщо чесно, особливо з сусідами. Бо кажуть, як завершиш травень, так і зайдеш у літо. Тому інколи найкраща така стратегія – просто промовчати і піти собі там пити десь чай. Тому, якщо коротко, трохи порядку, трохи добрих справ і трохи спокою, і, можливо, літо або навіть цілий рік ваш справді зайде легше. Тому виконайте хоча б одне з цього всього, і буде у вас і достаток, і все, що хочете. А я буду на цьому, друзі, завершувати наш ефір. Дякую, що були зі мною разом на ЯВІР-ФМ. З вами був Павло Гаврилко. Гарного вам вечора, спокою, без зайвих новин і хорошого настрою. Нехай усе у вас складається так, як треба саме вам. Почуємось уже завтра о 14.00 в ефірі ЯВІР-ФМ. Бережіть себе і до зустрічі, і всім па-па.
0: Доброго дня, ми з ЯВІР-ФМ.
2: ЯВІР.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за вівторок, 19 травня. Загальноукраїнські новини. Від 20 травня з'являться нові правила щодо сімейних лікарів. Як повідомляють у Національній службі здоров'я України, від 20 травня запрацюють правила у поліклініках, які стосуватимуться оформлення направлень, роботи медсестер і доступу до електронної системи охорони здоров'я. Лікарі вже попереджають, через це прийоми можуть тривати довше. Такі нововведення затвердив наказ Національної служби здоров'я України. Тобто від завтра усі медичні інформаційні системи в Україні будуть працювати за принципом «один акаунт – одна людина». Це означає, що доступ до електронної системи охорони здоров'я буде прив'язаний до конкретного медичного працівника, а практика використання спільного логіна лікарем і медсестрою стане неможливою. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що зміни пов'язані насамперед із кібербезпекою і захистом персональних даних пацієнтів в умовах постійних кібератак. Там також запевняють, жодних нових обмежень щодо оформлення направлень не вводили. Новини області. На Львівщині відкрили центр підготовки прикордонників за стандартами ЄС. Сучасний центр запрацював для навчання і підвищення кваліфікації фахівців прикордонного контролю. Проєкт реалізують за підтримки консультативної місії ЄС і міжнародних партнерів. Слухачі центру будуть опановувати методи виявлення підроблених документів, заборонених речовин та викраденого транспорту. Навчання поєднує як теорію, так і практику безпосередньо у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Розвиток таких інституцій є ключовим етапом у впровадженні шенгенських норм і інтегрованого управління кордонами на шляху до вступу України в ЄС, зазначають у Львівській обласній державній адміністрації. Новини міжнародного значення. Винищувач НАТО збив дрон над Естонією. Як повідомляє «Європейська правда», близько 12-ї години 19 травня винищувач місії НАТО збив дрон над озером. Міністр оборони Ганно Певкур повідомив, що інформації про пошкодження немає. Дрон відстежили і збили під час патрулювання повітряного простору. Естонські радари і Збройні сили Латвії зафіксували рух дрона

у напрямку Південної Естонії. Згодом з'явилася інформація, що речник МЗС України Георгій Тигий приніс вибачення Естонії за інцидент. Росія продовжує перенаправляти українські дрони на Балтику, використовуючи радіоелектронну боротьбу. Тихий перепросив Естонії і усіх балтійських друзів за ці інциденти. Він зазначив, що Україна залишається в тісній співпраці між спеціалізованими інституціями, аби з'ясувати причини в кожному з випадків і знайти шляхи для запобігання їм, зокрема з прямим залученням експертних груп. Збиття провів місцеві новини. У Мостиськах будуть зміни в русі транспорту 21 травня. Мостиська міська рада повідомила, що у зв'язку із прийомом блаженнішого митрополита Епіфанія буде забезпечено безпеку руху та порядку. З 7 години ранку по 15.00 у місті Мостиська перекриють рух транспорту на деяких ділянках доріг. А саме по вулиці Міцкевича, вулиці Івана Павла ІІ, Ярослава Мудрого та заїзд із вулиці Грушевського до храму. Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути руху містом із урахуванням змін, з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і дотримуватися правил дорожнього руху. Термін подачі заявок до молодіжної ради Яворова продовжено до 25 травня. Яворівська міська рада повідомила, що якщо вам від 14 до 35 років і ви хочете творити зміни у Яворівській громаді, то є ще час долучитися до молодіжної ради. У складі ради можна долучатись до ухвалення важливих рішень для молоді, ініціювати та реалізовувати власні проєкти, організовувати цікаві події і співпрацювати з Яворівською міською радою. Заповнити анкету можна до 25 травня. Більш детальну інформацію можна знайти на сторінці Яворівської міської ради. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Почуємося уже завтра.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

Я мрів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.

0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явірафем.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: Слухай. Явір.
1: Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Музика – це життя.

дарує весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Cyber Sleep.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як мавпочка знайшла друзів. Грайлива мавпаня на ім'я Міка нещодавно оселилася в лісі разом із батьками. Сім'я ще не встигла роззнайомитись із сусідами. Батьки мавпочки займалися облаштуванням нового житла. Ішов час, і Міка все більше сумувала. Одного разу вона звернулася до мами. «Матусю, я піду трохи погуляю, роздивлюся, хто живе поблизу». «Звісно, йди», – відповіла мама мавпа. «Може, знайдеш собі нових друзів?» «А як їх треба шукати?» – запитала Міка. «Це просто, доню. Будь сама собою з усіма, кого зустрінеш, доброю та вихованою», – підказала мама. «Не соромся першою починати розмову з незнайомою малечою», – підбадьорив тато. «Зрозуміло», – озвалась Міка і попрямувала зеленою стежкою в гущавину лісу. Раптом мандрівниця почула зовсім поруч дивні звуки, ніби хтось стогнав. Відхиливши гілля великого куща, Міка побачила руде лисеня, яке потрапило лапкою в капкан. «Зачекай!» – звернулась Міка до потерпілої. Мавпочка швиденько впоралась із металевою клішнею і врятувала лисеня. «Як тебе звуть?» – запитала Міка нову знайому. «Фоксі!» – відповіла руденька. «Обіприся на мене, Фоксі, і розкажи, де ти живеш». Міка допомогла Фоксі дістатися додому. «Дякую тобі, Міко, прийдеш до мене завтра в гості?» – запитало лисеня. «Мама зараз покладе мені на ранку чарівну мазь, а завтра ми вже зможемо гуляти». «Добре, приймаю твою пропозицію», – погодилась Міка. На душі в неї чомусь раптом стало радісно. З добрим настроєм попрямувала мавпочка далі. Вона йшла, милувалася красою лісу і ледь не втрапила у велику яму біля поваленого дерева. Учасно зупинившись, Міка побачила в ямі оленя. Мавпочка зрозуміла, що оленяті ніяк не вибратися самостійно. Вона швиденько зібрала докупи декілька ліан і спустила їх у яму. Оленя міцно вхопило ліани і за допомогою Міки вибралося з ями. «Щиро дякую тобі, мавпочку, за допомогу», – промовило маля. «Я? Гаспар. Я так поспішав навідати бабусю, що не помітив ями. Якби не ти, сидіти мені там ще довго». «Дуже приємно. Я Міка», – відповіла мавпочка. «Рада була допомогти тобі». «То поквапся, бо, мабуть, бабуся тебе вже зачекалася». «І справді», – схопилося оленя. «Бувай, виходь завтра на галявину, я тебе з друзями познайомлю». «Гаразд», – відповіла Міка і теж попрямувала додому. Проходячи повз велику галявину, Міка побачила засмучене жирафеня, що самотньо сиділо на лаві. «Що сталося?» – запитала Міка. Жирафеня подивилася на неї своїми великими очима і відповіла. «Мені вчора подарували на день народження бадмінтон, а я дорогою сюди загубила воланчик». «Ходімо до мене в гості», – сказала Міка. «Я з радістю подарую тобі свій, бо в мене їх аж 3 штуки». «Як прийшли пошуки друзів?» – запитала мама ввечері у Міки. «Ніколи мені було шукати друзів», – зітхнула Міка і розповіла все, що з нею трапилось. Мама погладила по голівці Міку. «Але саме це ти і зробила сьогодні, знайшла друзів. Дружба – це і є допомога від щирого серця, небайдужість до чужого горя, уміння підтримати і багато чого ще. Цьому потрібно буде ще навчитися. Але я сподіваюся, що саме сьогодні почалася ваша справжня міцна дружба».

Музика – це життя. Бо ми по вінчині небесами, і хай буває.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай. Радіо.

0: Музика – це життя.
1: А я порвусь.

як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.

Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

бачив добрий сон, в нім забули люди слово горе.

0: Слухай.
1: Я вірю. FM. Музика – це життя.

0: Я вір. FM. Слухай.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.